Добро вечер, почитувани слушатели. Вие слушате Македонското радио, кое се емитува секој петок од 7.30 до 8.30. Ова програма е по црквата Свети Пророк Илија на 2XFM98.3. Со вас вечерва ќе бидам јас, Илинка Линда Петреска. Good evening, ladies and gentlemen. You listen to the Macedonian Radio every Friday from 7.30 to 8.30 on 2XFM 98.3. With you tonight is Linda Petreska.

Денес е 12 јуни, што го викаја жетвар, а утре 13 јули, јуни, а сите се поканети, има гости на Умидана Трајковски во 12 сато. Сите се добре дојдени.

Вие го слушате Македонското радио, кое се емитува секој петок од 7.30 до 8.30 на 2XFM98.3. You are listening to the Macedonian Radio every Friday from 7.30 to 8.30 on 2XFM98.3. Thank you.

Почитувани слушатели, сега е времето за енекциите за грипо, кој нема ставено, слободно може си пои да си стави. Убаво е, ако сакате, ако не, па бидете здрави и живи.

Се наближа и крајот на нашата емисија. Добра ноќ, почитувани слушатели, до идниот петок од 7:30 до 8:30. Ви посакувам здравје, слога и све што ви душа сака. We coming to the end, my beautiful people. See you next Friday, the same time, 7:30 to 8:30 on 2XX FM 98.3 with Linda Petrescu.